i Arlekin. Arlekino беше дървено човече, малкия театър на стария було. Смееше се много публиката вечер на издяланата кука.

фантазия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и зла.